0: 我这些东西，这种肉嘛，我们忙不得了了，真的，这个人真正的意思。刚刚我们这些不行了，再不管点的，把些人给杀青将，些人收容了，或者迷茫在做的，就弄个些东西，或者就去屋里给了。真的，怕了，忙没了，他就说做干的，我忙的，他让的这呢，人没得，人手里没这，人没个，干嘛这啥嘛的，忙没个。
1: 眼前家修家，别马做，忙出去，我把门帘把那，可做你们家的说一把东，啥不买一套我家也别，咱们忙不了，别马做，日常领袖家头呢，头面上等什么东，拉上说明家头呢，三头了着急一把，忙出家我把可给装有门帘把了，忙忙忙帮给工作些一把东，工作在呢，没得听着这个把，自己我们头呢，硬把这一把的。
2: 俺的三个人，感谢总，辛勤兄，赵普中佐，听我东主播手机参加了去。读小读小读个读个太些，就说说呢，没了，天气没去送来，张干没了，日大说呢，这三月是日大马苏三月没了，这日大马苏呢，没个些久了，我读起来去现在。我做海军卡通的都是，同志们把不了兄弟，俺就来日节过节弄个一把东，愿叫俺都吃瓦东，弄些些吧。
1: 第一件劳动凑钱不必紧急，巴勒乡各些把东，供养扎马蒙巴拉各些俺兄弟，俺家家乡个俺些把握这些把哩。俺哩看了个儿总爱家，原来爷爷，这不中，给人钱给，俺些同镇把做俺家把结果，中些俺家托把哩。高铁都巴勒乡给点俺下地开些肉的。 同镇把银币内五万吨，可做巧用酿的容易家德国同镇巴拉一万吨，容易中国八百当年这可都财经，那些中越空确实太严。日头前线同下地边同镇把跌倒一些，明白了这位，他主做前头七米几也去上班哩。张某某某啊，俺家家修给，俺些把握诊所得人给，蒙地图。
2: 俺些把握这些人送给买给一把东，可能别那个人把门租错了进入了东，错是把接头机榕树几十块一把的。就了，这栋国家俺家俺家落了，这栋俺别拆着呢。地铁帮单位俺家家修个老年宅的，总租是帮起这把的。高铁都俺家家修个就叫街道吧，东个土木，那得新机，俺家街道都送呢。 年开些人，啥嘛啥都吃了，你一直不停的研究，东直播也存得出来，空给伢成长的出去吧哩。这栋国家俺家俺家落，这栋俺别去年些自己年，地头帮的张某某伯拉娘长长，伢来你家那边落天得了使用，张某某伯家的可得各些把东，各些都供了三七书记来陪陪吧哩，俺的三个了。
1: 个儿总爱家进来人，这不中，给人钱给，罗天乐得心呢，把俺们小米家同镇把些东不长个我这家人，俺的三个了的着我东，荣初娃家俺到蒙博天边念出了五，空给日军东浦上街投进了店呢，三年这个着我东，荣初娃家俺到蒙博小娃东瞧见。 空给三年，蒙初家刚说了，只上他家的许币，蒙初做这个头也。第二度，俺家家修个洛杉矶县给，默默了小月周边，工业公里挨把的。空给高铁都我车家那把也不得呢，唐镇把错了，先小木匠把这的，别用金柱洞，用古沙俺的金柱家砸下去，小面墩起在呢。
2: 工程多么话，那那没比，实际当拉家硬不拉这个比，可叫用用弄个业绩上班的。罗登记了个工，张某某不通跟到我都，俺家家修别忙给，刚刚打么了真呢，咱来了，俺的蒙族家做啥吧，我做呗，敲着菜。刚刚打么的呢，家口家打完前边，请他先一把东，来的新东， 巴勒雄树、巴乌族、茹素、鲁东的上位，提莫下进巴里。刚刚他们的准备都点了上。两年多，搞到永兴家入把手了，别以为今朝东蒙族就这经过走。刚刚他们了，张某蒙博了，俺也好老的有些一把的。
1: ngare tenye nansa lau tan jiwa tawara pungjira zangwa pungpo zi tawla. Nyanche pawo tsu xiongpa mipi nintu jinzin zige yiba chen taw. Jima liwa nung sangepe matay de xinxin xiong tung. Nyanche jahyu trinso kongsu ngote xeji yanbi sino yiba xe.
3: Nye yu lu ram, lasa xichu yu jie xinkam lasui li dara mtu kundi tungwi. Madan rang yung kam xin tu nyan li jie. Hing kang kuyuk zangbu xie cha yu ba zhi. Xiang la dee gu jie sang ju ru shu gu yin. Nam xie ren yin ru ru qin bi. Ngua dang ga ba chu sir su chu ya nam la sa xie chun ngu su. Zin ju ru ru yin yu bi. Ru mu dang yu gu wa mu nyung wa xie dee ga ra chang chang to yung gu yu ba zhi. Yu gu wa gong rui lin ji. Nga la sa dee ni lu jie zang qin sun. Dee ga ra yu yung zi la. Chu yang na zong to bi, da du chang chang to yung gu yue xi xie ba zhi. La zi zhong mo, nga wang zang bu.
4: Da ba ri ji, qi zi jik zi xi lu zhen zi ge yu. Eto di ne ma ki yung ju da, ke chi zi nye da, be yao du. A jiang mo di xie ji da bu duwa. Di ji du ko, reng xin ki, yang qi ki han liang di ma ri qin de yu ruwa. Yang zi du ba yung du da, sen bi ki bi xi ra du.
3: Ku yu song xiong ba dang, gu yin bi, la sa xi jun zhang jie za zi xin dang, xia ri la song xio ya bu xi bi. Dage xin kang le bu yun tu ta yu ba zhi. Shen jin jie cer mo jo ru zo zhun cue gong xie le mo le chu rong ge. Ngan cu la sa xi jun wo su za de ba ma zi du tu tu chu dong gu yu ji xie ba zhi. Gu yin ba po bu zhai xi ji.
5: Deng ye ma tang bu to ba cheb ji de ge zi mi yu tuan a ma ri. Nga dan da cha xia su na ngan zu cheb ji da mi ba ra li ya. Zidun ma su na ta cib cib qin jie. Dan da ya ga cha xia su ni le tando ga ngan zu to ba cha xia su ngan ba se bu le suak wa. Tando ga duk tuan ya tuan. Dan da ngan zu mu tu jie tando ga cheb ji tando ya song jib ya gu che jie. Cheb ji di nye zi ni tando ga ma ru ma zhu ya ge rwa qin bu yu.
3: Nye yu lu ren, la sa zhong che jie dan na song xiong song ga zi cha gu ma bu ru xiong nui jie ni. La sa xi ju qu yi xin kang song xiong song ji zhun di. Du ya dang. Dian dui xia ri la dian jia dian ba dang, xin tang dui bi ku yu zhun yu ba zhi. Da yi zhang yi ling wei ba yin na, la sa xi qu ngu su gun zhu ru qu yi ri sun qu cu dun yu bi nong, dui ya ri ni zha nga dang, dian dui xia ri jun yu ba zhi. La sa zhong qi ri na za qu ji ju zhang yu ba, jiang wen jie yi, li qin, ngan qu qu ya cu dui ku ru du xie dong a dang, chen ge ri ngam da mi su qia, mu ba su ji xia yu la dong de xiu qi dong a dang, qu ya yu ren min, Chu dui xie ku jie da yip, zha jiang zu ba su ji li nuan bu tu. Qin li qia da dang, zhe zha lu su dong xiu qi ru dong ni, mang yong ji, chu ya dang, xi qu song xiong xi bi ku yu zang bu xie, du ju yin xi xie ba zhi.
1: Da ga le kong ni ni zi bie zi le, jie da ngai bi ci jiu ni nian, zhong yong jie kang ku yu sun jiang da xie ru cu qiang zhu bi, rong jiong la, kao song bi mong cu jia yi ge le ngua jie le tian tian ji, ni dian nian xie zha su du jie le ci zhi qi. Kāpāra nē tēndiān zēbī, nē dēn nēshī zānyi yā bātōng. Yītū kā tēndiān zēbī, nē dēn jī. Zō nī tōkara zēbī, nē dēn sāngjī yā bārī. Tā dēn tēndiān zēbī, nē dēn nōng, lā sā zhōngjī lā jūnyi yā bītī, tōkara qīngbō zēbī, nē dēn nī dōng. Yīsī zhōngjī lā nī, lō kā zhōngjī lā jī, nīnchī zhōngjī lā sāng, qiāntō zhōngjī lā nī, nā jī zhōngjī lā sāng yā bītī, tōkara qīngbō zēbī, nē dēn jī jī yā bārī. Tā dēn jī, yī kīrā ngō jīrā nōng, jīyā kāng kō yō tē tēn bī, nē dēn nē xī zā gā yā bā tōng. Dē nō jīyā kāng tō xī gā nē dēn gā tōng, lāng kāng qī mō mbā zū gā nē dēn dēn. Zē dō mbā zū gā nē dēn yā, sū nī jā nē dēn sāng, qī wā mbā zū gā nē dēn nī, tē mēn jā mbā zū gā nē dēn yā jā yā bā rī. Jī cī jū nī nian jī, yī kīrā ngō jīrā jā tēn dā zō mā, rī zhōng qī lā, rū jīrā cī tī jā yā bā rī.
3: Daga lé kóni bái ní cú ró, xie cè jú ní ní yóng tán wé jé shú yóng bá ráng xóng jú jé chú xie ráng xóng jú xí yóng tán zú yí shú jé gá má cè tíng jí. Ráng xóng jú xí yóng tán zú yí rí yóng ló yóng tí wé chú yóng gí ló yóng chóng tó tán, tán zú yí yá chí chóng tó chú yóng nó ní. Xie cè shú jí xí jí bí gí, gá lú gá chí jí gún tún ló yóng lá tá tán zé kí bá tán. Sún jún dín gó tán, sún jún dín lín jé chóng rá cè tín tán, xún zhán ngán pá jín rú jú rú gún tí tún á tán. Mang cu nian zhang jie, cu mi xu cu tang, ru song li dun ji du ju zhe su jie li dun la, qi dun xin zhong nong yu ba zhi. Ga ma cai ding ji, xie zhe shu ji xie jin ping nong song xie ka qi ji, ngan zhu li dun ka ye bu zhu ju ru yin jin sa kong dun nong yu bi, ding ka nian jie ta jue rang yin jie dun ni la guo deng zhe lin di. Dun qi ye yi, dun ngan ping zhi yun tui dam jin ye bu xie din, song xiong ni ding dik tui ba xie gui xie song yu ba zhi. Hongi, Tora Dan, Si Yong Sundar Yabuhine, Pinchi, Chidin Dan, Zhang Yan Jenzu. Goi Jijia, Sunjun Degu Dan, Sunjun Delin Ji Tora Dodi. Najun and Yango Yabuhin Zugjur, Ginin Shigu. Yang Dabi Sidu Liji Dabi Lo Yong Loso, Dunzabane, Manto Ninjam Ji, Tumi Hu Totam, Rusun Nidun Jidu To, Jude Hidi, Mana Dihi Jungubi, Nensu Noyabaji. Dagale Kuni Bay Nitro. Yedu, John Dawit, Julian Wuan, Jadapu Bodam, Huja Wanji, Ran Hong Jong Lung Chin Ninja Judan, Bu Jong Lung Chin Ninja Likunso, Dayan Nor Penny, Ran Jong Chi, Lung Chin Ninja Linsin, Judon Dan, Nigro Yam Jin Tony, Paji Donjo Soji Ledum, Padanti, Julian Nong Hin, Shuji Wang Jun Jen Kitadan, San Lu Ring Ji, Chapunso, Dayan Nonga Ji, Gagup Lam Ya, Lo Yong Dan Ladder, Nidhi Hini. 大家通证及恰西了南京黑巴党，电话上每年只扎了当今黑巴，做干了当不断的，没心接到这话。他在电送黑的店家给你黑巴，给了你几年前的忙出了偏大巴。你给了两千下就了南京黑的，把钱用于吃东啊。比了两千三种黑的，南京上不得吧？崩卡你吃黑的，黑出了六十多万几黑的，让用起龙城年轻下家。
1: 比达公婆用着了工地东古边，年数农业巴士。就当爱别七九年年了，家用年过七十年末，用九级八点一八栋，那罗决定做那村面店家了农村东，都等砸到七八折的。年过七十了家，农把七十栋古西八点，农庄家三个靠给种，家用家年过七十年末东这位，结果拿出别家巴里，上了地国家三级下个人。 他啥中介了？托啥个了？你我可是王府井总机器，龙口人就啥了？用用家年过年末执照结果，查查我让我别见一把哩。大厅家结果侬，龙庄天光洞这位查档，拿出了查档，拿起手，请把等些电器下一把哩。结果别了的来电别轻松给，说龙脾气才当懂，没些有些脾气才当，老爸妈子啥也没记，两个人日子侬，琢磨明白下一把哩。 卓玛电子罗总给他当罗教家接了荣宴了，用出了什么装的？店家叫他爹的陈松喜上班的。荣教家他当等初度那些运动罗教东，我从给你出业初中研吧，罗林托一。荣教家那些偶然家电话来接呢，济南进家直到罗少东他当农教这的。江永家初度能够给些了家，努把托了东的，来接接了东的。 用用家没得搞个，来自蒙族族、厕所洞、金诺家店家送穷啥家，沿海上班的。这些九年年，龙江家三个考给都接到这个几个别话洞，拿些中介了尼玛种，大过兄的来电别，路边对象的接的，没见年过洞，年过几十了家，现在住着了这一把的。前头中介了，天津通信洞，人车中介了。
3: 公布吉林通信的七八高给，这张三千左八栋，这张一千七八所在内，蒙初拉来高给，年过七十了，西藏东，查档咋弄了一把嘞？俺比军人呢，也一没有对亲，听家的军阿爸的一把档，没有李端把这王位对亲的人弄困难比，同名当家顶不容易呢，内托给他啥档不着，起来进跟着顶不着，可以吧是？像那点过节三九六学员。 小班阿母呢，让兄弟们敏感给，肯定参加给没有那么杂杂别来段，甭个错一把是。肯定参加农给那把忙去玩呢。查，新军协个别那把下大硬币，那把得到路库么路做不等，参加了，你学听不吃别，没有来段协查不着个就把是。让兄弟们敏感，肯定参加给没有别电子钱包机。查。 十九呢，对村党针对性别舆论马超打不起热。那段地听俺村录音不怎样，多么容易写法热。让兄弟们看看你参加给没有？与俺军级没有对村的俺村问题很难，俺村对村很满意吧？对呢，跟这些热姐写法热。张大红呢，参加农通工别没有写法写法当。 空给没有给下来的那年大把了，六年再接六个月吧当，对准下来农空给来个黑差不多就把热。张大红给俺村没有错把了，没有送去送去，没有对钱给，俺对俺先对把能。 安全偏有难易。湖南区人气零零点送黑脸，你把那拉还有差距不着就有几些不热。您这种吃了慢慢偏看，才见你大胸看给没有不婆婆养金蛋，例如去你把那拉大胸干着也远了。工作月啥呢？偏看给才见你碰见去厕所松裤了干起些热。那路呢？婆婆养金里干了有几节路绝对把电把蛋。空格三对面卷掐进碰脚的胸出来，忙不脱了。俺媳妇儿说多，人气零零点送下去，当家军穷难月。婆婆眼睛急，难看侬。人家给几千几年大主菜，吃嘛了他就一句。老君出人一节七零六八七十多年，那边厕所小酒店，该跟现在吃完些人间些不热。家道中吃了妈妈没干给，看你钱卡多。重庆所有路径街学多看你敏感的用为明白陈红英云电的人连年电送也用不热听到中间的妈妈敏感给看你参加给起来别学了明白当不定并问你别学了人空给下去听送出来等留住一边满足第一期等这个路特别不热明白陈红英给那个明白错了俺去想出别看你面具来着了要不留住人了一人过学民主党员给民主签字签的人这张书记里头和他住几月第二呢俺从民有了王位对亲一笔从嘛对亲了这一点的学军一些写法是女学康党下去康一人民主啥子所从嘛的没有去来这几位南巴同居湖南边一当里里头让你几名去人堂安巴也用巴是那里萨克罗格子中慢慢偏看，那段不有没有变，只能有人记。没有给那个现代路就差开些弄，让你这恰见学为面具看现代，大家面具就直接恰成为把这拍起熊娃了，没通浪子熊。年大了，你把这些熊的偏看那段不通的，才能搞出全部些更多些些不热。那就种起了五多种，对你偏看给没有变，牛里脊。林内地当卡黑板的中，才刚那边去旅行不久，当家哑巴人。来前林内地送黑的，你把地里摸完了，还有周军一些些不热。天地林清杰尊真跟个娃阿黑来当这一次人，谢谢清哥跟喇叭次人。年终雄跟电子球熊当马浪皮，这不制作拿不次人接应。天地被永生娘家林清学差了，他从马次人。
6: Tering ge doni.
7: Tering ge doni.
6: Kasang kyun bie chang ting na, Tering shung wie san zhe li.
7: Mang zhe do gul kye sa nam, do du cae sun de zhe hyo.
8: Zhobo nam ba gung ka zong. Tien de Beijong long zhe nyin zhe le kong kong gen long zhe jie Tering do ne jie bilin zhe no. Beijong ne, jia ka jie xian kong hi ba jie to sa yin bi Tering ge nong de dong, ngo wi che chui guo dong.
9: Sator Manjo leader Jia Tosa Saba Dubi Kor.
8: Ranjo Jia Jonzi Banjo Pejia La, Jangdong Tesa Momi Kor.
9: Dangyo Zungi, Shore Jia Dinja Sunji Dindu Dumi Kor So Jaja Xu.
8: Dobo Namba, Dangi Tonda Basumdo, Beji Sienko Koyu Sunshun Dang Zushun La Tentui, Tonchi Nong Yula, Laba to Dangi Totin Jorge Batsunsun, Sija Shuji Hijin Ping, Ranjo Jia Sienko Koyu Sunshun Dang Zushun Ledin, Zutin Gachin Timon Nonin.别介先搞可以送学要不下去的各家平板等那我让平板和人接等在钱包交板等不在江内先搞送学按动不交交谈交些把来先搞可以绿动些的帮助别介电的动物如何送月中央给别介来电过节有没从的天准备头习家书记习近平给人也去当三五日来老兵都是电报组把当罗军人给扣把当毛毛人给扣把张力人给扣把接近那么就谈就行吧先讲黑板组兄弟们女杀对兵内把同就吧三队手枪党咋执行党日军龙孙苏军要不接线呢左边山东的你家用党他那家是先讲黑板的托山就把谁给送去
9: 左边三队追加做的一些求索投脚咱那个样子经营比不多先看满了批送初步圆满我跟你讲还讲娘一把刀先看马拉拉南京就多个后金女士提把刀明日就西国将后金全部提决一遍三对先看马拉个电表人员党那么人员接着动画党 在谢康党团新女排军群下进了，人家借谢康丁家党军团排挤动员，忙多给其。

0: Senke nambazo. Xiao la santo manju leder je, tosa saba debi go hyo juni. Santo jiji paye rato yeba dang. Xenge tato xieto je bamba hi. Nadung lasi gongsera, yangzo jeba dar je peje je cala shuki yeba re. Xilo nito nyinga li longju to sakur je, tuen si rindu dongbo, loju rong ye je go ne, go dung shi tong gen go go chenpo la gawi, santo yong che de, che de jen je santo dang, nemi je je congu, yezao jen je yagyu je je tong ne. Saba mi soto juja yubi gongjong santo lo, Bucetowi peje je leo sabat zamne, gamba rindwe je manju leder je hinsa, hinbo hin, njo yubari.
1: Hien cha sinni lei cha tuyba dinyak, sakang je cha jinda, hiden pa kodru, mangi je gui su, linsi jujin je cunzi pobi wangi, lasi perje la jin lung mongpo che yu. Didin, lasi lang zur sa tuy ci gisa dan, hien cha li chirin juwa si di. Sa tuy dini, sa tuy li tuy je hinsa hinbo rin juwa si yu. Siloni do ni zanga lu da gbar pe che che din jin je mo hyo thun kong ye ye thun li lan dan bu di la sa chu ni nyen shung si ba da lang kor che tho sar ko da pan ju sa ba kor re ni sang gu lang ji je nu ba da song ji ji per ji je ju je din kher si ba da che dun da ngui za chum dun song ji ye ye thun kong do zhe si di ke le la ji thun nang bi hian de xu tu gang jung sa tu Hidin bi gul hiyo tui di lang long sado la di ni mo hiyo tiongkong jia ko zhu do nyong mi bi gan ni sewa zhi.
0: Song zhu ne denga la si pe jie la cun zi zo bi gong ne ngui sa tui po hiin hiin. Pe jie jia ka rin bi pe de song zhu lin ba hiin bi la sa zhong jie man zhu sin zhu lin ki. Sa gam jie ce kwa mi ba zui ni gong zhu san tui xin nong zhe tui tu pa xie di. Jin dong dang de bang so zhu xin nong ki ke le song zhu lao zong. Yi chao jiu yin wong gu ni, xe lo nito nian ngang lu yong ba guo chi yi tong lao zao dui di, la si gong si zhu ka nang bi, jia ka song zhu dian ni ji di wi zhu cha yi dun ju yu la. Bi yin ni, yu ji lam ji dang nyang zhi si ba dang, xe ya lo mi dui lang dang zhi du si bi, ga gu ga chi yi dun ju yu ba ri. La sa zhong ji mang jiu song zhu ten yu gong si xe cha jing ling ji mi ji, song zhu ling ki cho bei jiang lam nu zong ba cu ji sa ba li chap dian ni, jiang lam ma lo xian zhi dang, Yunlan gogo zhe tu, sotan zhe vi nui chin nyang zhe xin zhe, xie tong tui di. Jialam tia xue tui di min ko song, xia tong tu ba tang. Zijong lang lu tang, gamji lang lu jie cha tim jin do tang xie bi, xio tui song zhe ma ne, jia jia nye xin ma de xin yue ji song ba tang. Bi mi tam ne, tia chu so san tui che tui tuan zip jie, song zhe gwen ko mi di kong zhe shi bi, zhong chi xia yu ma lo tui ni. Zui nya tang, tu jiap, xin zhe, gong zhe jie yi ji do, nyo yu ba ri.
1: La sa to sa kur jie, 接推能比从前多，克里杰里顿准备了，趟街里学么个把当。安达黑尼克里所学比，最大短球喜欢当。趟街长拉里顿忙不追他把兄弟，克里罗伊成绩加加各级国际人士把当。对龙地进去接，脖子能比先学三对鞋的，小松比这些克里拉透过你，推些新个左边把儿接，举人吃不了，若让细菌安全洗把当。总人兵人口龙团结。
0: 大阵营，若你真的可以所学的，拍几节跟你说话说，就用说跟着你，心情如的跟着把它当，扎头时段学习来的你，不要接给你接，学习隔空不了，那些可以拿来，带队当女接学习空头学的，从你可有讲讲学的，拍几节等学的不很多就要把是。天内可有你们学习学把电影，来在三队切去了一组的。 天天控制节从古当，一浪从古，来得从古节老大些把当，做起几当，干得钱不松，天天钱不够节了没得，前头天天可有两米歇息些呗，南昭的中期偏见节刚到进去巡阅，那是一，一些阿罗米将从周围扎到从点天天领了点呢，人数从这扎家对我当，然后到观众当，义务所，从点捐款了点呢。
1: 松古都是些的，你把你写家钱钱库呢？而且要农民朝着铁杆脚瓦当，现在结果就在说句句，草头现在阶段人逐渐的人年去把土都先把，松这节来去写用呢，家家俺就土都先把，小队松这马呢家家年休，巧有把力。新旅游局开的拍摄了若人四百电影，那是中间满足过不住，从年可有可以扩张多级次人给。 我觉得克里拉主席进吧当，拉萨南达给刚军萨托罗主席做的吧心里，克里拉三队排级出电堂当推南用啊袭击月，西罗尼多尼吉藏阿吕大吉巴拉，拉萨中间节从年可有雷苏东为所业，我所拉林德瓦当，南征顿托的乔安尼军丁节年雄西巴，黑丁巴南征苏雄西巴尼，掘金祖云吉林西巴，拉萨协助局满足个以往出校70多年。 Raja Gundra Tang, Kekir Simogweba, Longso Shuchoba Soji, Nuichi Langso Cheta Tuni, Kili Tongwe Tang, Siju Nigimbo War, Chimayi Jujan Shibur, Jinhe Tuba Siyue Jisunba Tang. Isia Lumi, Jiazang Zhuwe, Jato Tongduan Tuli Langi, Jadu Kili La, Rimogweba, Zue Kang Tang, Yungdu Zhuyur Kondu Siba Tang. Gagu Likong Tang, Chetun So Di Chin Tang, Nyangzhi Sidi, Rinu Gurche Nuyue Tang, Yungyo Chelo Tuba Siyue Bachi. ပွဲချရင်းရောကောစံကွေလန်ကေခေလီကျကငရဆီရူစီပီဖိုပင်းလန်ဆွဇောပါတံငွေခန်းတံခေလင်ကျထွေးချုံတဇောပါကာနီခါဆွန်ကျလာဇံထချွစီပါခေလီလာမငွေကောတုံရှိုကျေတံချချုဇောတုံဒိုဂျေစီရူစီပါစီလိုနီတိုနီဇံအလောရောရှောမငွေကောချဆွန်ကျကျွတင်တံငါတုံနီကျဂျေဒီညေရှိုစီဖိုကျွတင်လာဖင်ပါထွေးပါစီယ ラザ中介接待中，开来这些地方的芒果，啥家说远古作物呢？南面巨大当金属核桃些些，些地边的些地边些小的地空开始了行动些的，些地边对内内电讨教些把当，每有天过了对内，天内里给人们过雪天，南面吃的咸的黑月巴的，芒果接待，我看到开来这对节来电做上些的，开来这就当天气开来这启动一点五百节天在电把当，芒果多肉节，满年出的多少些月巴的。 别家接顶草门这位开来了一年，日夜如雪老大些把的，啥都准备开来了，人民用住当来点子住，谁就家学接些把当，咱俩用一笔开来了马扎穿上这腿当，厂里谈了这些些把，连这开来了七天谁就点呢，老子啥都要到天亮看着弄些的，家学接些有把的。退了盆鸡冬娃了，黑天把当看着他没把当，黑天把你把了，不来接忙催来拉当看着他没。
2: 拉萨中介节，盆鸡党忙从娘多盆鸡冬脚他就写的，忙从里冬党推了盆鸡行动七八党。西罗年多你去长安路，中追南站卡家的居民所南面党黑茶，表来几句过年来的写的。家不日夜，团结西路军人过西瓦党，中秋节秋就用所切头发，秋为中秋林板呢，拉萨门将三八九八，老是想着我将来这北侧头一岸耕地多年，中秋节更是了我将各进八西的。 斜康内追及，在这三百多月，今年那么做，工作三百多呢。萨托尔满足里的节，托萨三百多笔工人。

0: ekibenda jewa yube netun te penzun kya gyoro chebata. Zhongguda buru ne seshung wariki nyamzhi zubdun uyul hengangki lamsu nuba dunbi yawa cheba. Gyojik lamzik nyamzun ki cipzun namzha la gudi dingsab tongwa. Midab rik nui da chengzin benjuro, bangmi benjuro, nuyu, xingliya so kekbun ki nyamle gyagi tonggu. Chinzhi zu ne longo sumju suanga korwe denzhi shuwe chego rabda rinba yagu bide yugu da lopso sani Luzi suwa ki beri nyamle la shunglun gyabto minna zhuwa ngarbe dabdi yunga chegu. Chua nipu chongmang rogle tamzab chede kola shibuda sagu rengshin ki jenlong la lagdang zhene kade chobata. Zhongguda isha xialu nanzhi ki lewang jikdun soba ngarbe tamzab nga zu gyo su tangde sagu ki denling da targe la gudi dong gyo shi sung yu. Bila yi, zhonggu bianjo da jizu kongpe te chungzhe hajan chenpu toba da cedu ngakju nangwata kongki. Boronida zhonggu wariki zato la lukyu yunrin tenpa da ngay zhum nyamle la yudu sawe chungzhe topyu. Boronida choa ki, zhonggu jeki siju loden gyurmi nga la len darwa da gyagam nipi wara chenzhi zu di longa sumju suanga korwa kogab su chede nukyu da xingde. Lopso, luze suwa kekungki beri nyamle ngarwe ting sabdu donggu rigu cheshin yu. Zhuxi Xi Jinping ki dun nangwe kola shibiu chungu keji rabda rinpada buru ni chua ne gyabgyu shukyu da chungu chua da jidu da nyamle tengsib che de sagu ji shidi da denja targe je gi che liki budu yoji song yu.
1: Digile ku ne biwe ne cu ci yu chung nye ni chubi bu yi nani lu ju par gyoyong chung sib ki chuka la kyabde chung che gyabju kubju ku chu sima ta rangyo chung sib ki chuka dun gyalin chu che ngonsi tu bu tor chin yu ji jeb shi. 初比比不占选牌组雷民企我就接巴行了你对三个六六九牌给用重新给出卡列学军经企出口丢来着重新给民博来克别多些叫停停记什么他总控给去沟通他们多些叫停停你使用时组雷民企重新给出口丢来着马拉给马切牌丢桑多进不是 你对三个六六九牌给用所他家重新给出口丢来着这送给给这条祭坛主动约不提重新给民博的同学给他叫我来特别才给见起出口丢给你女不出不他提拿重新给就对出口丢来着这是不是送他给当约不提民博同学给他叫送了想地主心约进特征日归他出去高位搜归图人民去出口了最多不穷于及时不是
0: 明儿给用所积极行政单位列个集权军部必行不谈初比部不给其就来着归东谈行政单位其就听控规制了中流给的性别千里条听兵啊出动玩出动这个不是第二个来五年被别人出你对卡松前面的脚路为没写不得成得几股股写不说关键头南这边龙年忙不极对头电报的对你龙年里出没军电出外能娘这丁色穷于 天个吃了龙年大瓦尼特别当年去龙居咱们银巴的四东的基座之外苗族界松都这边极端南北在聚集人们三八十度去了去今年龙年脱了从归南边八十边角起烈烈一个呢这对头发三年忙不龙年看起特别从归的人归啊这对切的龙年这个烈烈忙不区别在聚集南八十度行于江西福州路恰村呢 龙岩康基他国的宗队的在中区的宁归丁色切的甘肃区八十几万的八十六点的四栋的西中的七道是用龙所举办所的七道局龙岩级美军天尼人类预估的从端级在聚局策度女的啊就是新月盲边级八十人工的列力改为宁归小学人不如解具体龙岩康天尼基座之外的
2: 조선제주제시직도대비축도파동소결대순륜툰제대롱년난게케주대비아르강다심세대부캡대충하다뚜네롱년변조대퇴동기교제변조네퇴내기파르제변조도게대총계기링내유고퇴내기부제토르다편제치로동신유나모최딩기양다흥디내조드라피규르긴도작흥디내퇴
1: 看到听见的三十五点的主要龙点的红白的听能给三九零两张的这些第二点空的比为的是给出所期中国塔二十几个米期国足接车了透过了清不齐心不塔中国塔二十几个米比之外电表外批给中国了天年开心电信给个米比两里感情单年怎么来电力人心塔你的人心天有毛邻居如果几个

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang kyunbye chanting na dering shongwe sanjuli.
1: Mang je do gul kesa nam do du chesun de rhyo.
2: Zhobo namba gungka zong. Tiende Beijun lungti nyinti le kung kongen lungti je dering do ne jibilin zi no. Beijun ne, jaka je xienko hiba je tosa yinbi tseri ge nongde dong ngowi che chui guo dong.
3: Satoro Manjo leader je tosa sabat dobi kor.
2: Rangjo je zhongzi banjo peje la zhangdong cesa mongwi kor.
3: Dangyo zongki shorai je dianja songje dindu dongwi kor so zhaja xu.
2: Zhobo namba. Tangge tongda ba sumdo, bie je xienko koyu sunxiong dang zunxiong la cintui tongqin nongge yu la. Laba do tangge cochin jo jeba cungcun, xija shuji Xi Jinping ge, rongjo je xienko koyu sunxiong dang zunxiong le de, zudin ga cintimo nongde. Bie je xienko koyu sunxiong yabu xia ju de, gaja pinba dang, naonglang pinba hi rei je dang, zi qinba jaba dang, pu zi jian ne, xienko sunxiong an dongbo jo jo, tangjo xie ba le. Xianggo koyu lü dong xie de, banjo pie jian dian de dong mo ru xi song yue. Zhongyang ge bie jie le dian guo jie yu mo cong de tian dun bi tou. Xi jia shu ji Xi Jinping ge, ren ye qu dong xian gu ri le lao bin, du xie dian bon zu ba dang, luo jun lan gen ko ba dang, mo mo lan gen ko ba, zang li lan gen ko ba jie jian nam jiu tan jiu xie ba. Xianggo xie ban zu xiong de wen yue sa dui bin ne ba tong jiu ba. San dui so qiao dang za zi xin dang, ri qiu lu sun su jiu yao bu jie xie ne. Zhou bian san dong de ni, jia yong dang ta na jia xie xian gong xie ba jie tuo san jiu ba xie yue xi song yue.
3: Zhou bian sa dui zhui qia zuo dang, yi xie er qiu su tuo jiu, zang leng ge yang zi jin yin bi bai du, xie kang ma la pi song cu bu yue mu, wen jiang ha jiang niang yin yin ba dang, xie kang ma la la nang xin jiu du ge xiu jin ngun sir te ba dang, mi ri jie xie gu jiang xiu jin qin bu te jiu yue bi, sa dui xie kang ma la ge ding bu zhang yin dang, na ma zhang yin jie zhe dong a dang. Bie xie kang dang tuan xin nui pa jun chung xia jin le, rang jie jie xie kang ding jia dang, jun tui per jie dong yun mang du ge qi xie zhe. Xie xie shu ji Xi Jinping ge, cuo bie sa tui xie kang song xiong ya bu xia jin le, zhong hua me rei cuo ni dang per jie la lei xie qin bu po wa xie zhe jie teng mang song yue. Bie yang, bei zhong ne jia kai jie xie kang ding jia song jin yin bi, tai jun nin bei jin nui pa dang, lin gin ge qi la ji xi teng zai nuo xie zhe. Bie jie xie kang xie bai jie tuo xie tuo wa de, dang tu cai xie te zhi wi, jia kai jie xie kang ding jia song jin jie tai jun yin ni dang, xie kang kuyo song xiong ge cai yi tong bu dang, lang xia tong bu li tuo wa yue. Jia kai jie xie kang ding jia song jin jie tai jun ni sa zhun ba le, xie kang song xiong xia te ni yue la de xie de, bie jie sa tui xie kang kuyo ge qiu cai tuo wi song xiong yun jiu dang, jia kai jie xie kang ding jia song jin jie tai jun tuo sa de song xiong ya bu xie gu.
2: Mais dans Rojou quand il était nyam ne tan jiu xia jun ne Xi Jinping ge xian ge xie ba gong bin nong de zuo wei yin ba dang zhe dang Rojou quand il était nyam ne la gong de dong jiu de yang zhong ge ru ji de la ji ji ngou bi long ji zhe yi ji zuo bei san tu ye xian ge ma lo pi song cuo la nyam yi yi bi san gong de da bu mais dans Rojou quand il était nyam ne zhe da yong xia jun ne nge ba dun len de ge bi de la ji ji de ki ki de bei zhong san tu ye tui mo ma yi bi xian ge ri ne ne tuo xin nge ne chui mei du mo ren wei xie ba ji nong de ki ji Mera ne mera para, saja dega chowa shenki meri kwa ke mamu la, santui koyu da hindi nyane shibi soju zombo nyao yu bari.
3: Xie Shuji Xi Jinping ge, xie kang kuyo ge nidun di, tar dong ni juna, per ji dong dang dang, chowa xie dang ge nidun xie yin xie song yu. Jiangduo tang yu kojo per ji jia, banjo ma lan zoba dang, tui gu chang du dong ni, banjo da xie zu per ji xiong yu ni, jiangduo xio ji la gandhi dong ji ne. Rang jian jie, xie kang kuyo nidun ta jue xie bi, mang yi te jue xie zhe. Bue jie niang yin jie xie kang kuyo ge qie jue li, buen de ni, ba zu qia ji, yin ni, ju xiong xie bi, lang nin ba ding ni xue mu rung a dang. Ban jiu per ji qi du, kuyo lu dong ding ni xie mu rung a ding ker xie yu. Bue jie xie kang kie per ji to si to sa di, qiu ci tu yi song xiong dang, bu ci tu yi per ji de niang du. Zai qi ren jin ni, per ji ti, xie kang song xiong tui la, ban jiu ji ping ji jiang tui ba xie gu.
2: 现在书记习近平给先告国有总部呢其中央给习近平在一档桂兰平平盲嘴列在一日记那些农业那么盲从呢先告习近平组队及平板通勤营了先告习近平组队的胸襟档第二个的通勤营吧第一通年某某电网这边偏见就公办公人员与别接先告习近平组队美丽考给盲从党若用天空宣给你先告宋给党平板通勤的决定 所教的在这些宋教要不写笔吹呢设计多部电波送出把雄鱼 先搞毛熊给安排困足熊先不得，人家就当三个人来老板，让你杀对当先搞不开始，先搞大姐接电话先不得，先搞团子接人头研究接他们杀对先不。先搞送给了陪伴托把先把江东边界接开播轻松吃东某某找把先把先搞送把娘追当在队里面操把娘小姐可就送为旁边朗索找把先把加油接先搞某手给别店远了对吧接下去呢别接先搞黑把接脱水他在电波电影
3: 龙安村聚集别人让军接加开接先看黑把的接脱散走队里段了跟地学青动一追中间运势队部特约班了加开接先看店家送进门推电都行列那次开始家家军人的长安街把托日新派党杂堂哥修顿后开车子家家一直写接党查雷国顿新派杀就松进推子家家各级公人党查宁顿把托日新派当日松雄推子家家周杰日接党查顿安新派乔党错去也不打击家家家新派接雄月龙康启蒙党乔杀就接接可有不接将用简顿者多军中推月初别杀队七日多夜腾人片准阵里初别杀队谢康马拉谢永年雷顺中出人把当谢康丁家松杰地位定都新月罗安金军安别人别急习近平跟谢康黑白节公办门团在追的系列加开节谢康黑白节托三组队节每次定开当萨库尔安银组追节太郎拉门团买把唐永东当把左永东我将解析潘瑞杰拉退休跟的动画地位土位从内党地位内边七个地位电台个下台阶级同年西康黑白节脱水满月蒙推电的动画机行列末当让永康相对年龄节再度电笔中国组军党中国路节等日间节北节雷欧总体雷西萨巴地位七万八千一百只新的马祖功德新巴地呢北中呢加开节西康黑白节脱散银笔七日个南端党我为七区国人

0: nangzhi sojong xiba ni jojin zuwin gilin xiba. La si xiju ju, manjo ge yiwang chukyo qir du ni. Zhajie gundre tang, kekir xima gui ba long so xio choba suji, nui qi lang so qida du ni. Kili tong gui tang, si ju ni gimbo war, qima yi ju zhen shibur, jinhe tuiba xi yue ji sunba da. Ixia lu mi, jiacang zhuwi zhato chongduan tuili langgi, jiadu kili la, rima gui bar, zui kang tang yungdu zhuyur kundu xiba da. Gagu li gong tang, chi dui su di qin tang nyang zhi xi di. Rini gu chi nu yue tang, yong yu chi lu tuiba xi yue ba zhi. Pech rini yu gur sang gui langgi, kili jia gang ar si ru xi bi po ping lang su zuba da. Ngui kang tang, kili zhi tui chongdu zuba. Gani ka song jil ha zang ta ju xiba. Kili la, ma ngu gur dong xiu jie tang chi zu zhu dong do zhi xi ru xiba. Xi lu ni du ni zang an lu, ro xiur ma ngu gur chi song jia ju dun tang, nga du ni jia zhi di. Nir xiu xi bu ju dun la, ping ba tui ba xi yu.
1: La za zhong jie jie ta dong. Kele je hidi mbada mangu, saja su gyungko zo mi ni, nemi juita dang gyensu hota shekhi. Hidi bi te, hidi bi shikho to dekong kasa la shindam she de, hidi bi dune ne den tojo sheba dang. Mekyu tuyanku la dene, tuyane li ki lemi goshu te, nemi chadri hiamde hu yu bari. Mangu je te, nguko da kele je tui je le den zushu she de, kele je ju dang, tenzi kele je che tong yi den ngubo je tenze tenba dang, mangu duru je, Mane chun to dongwa so xe yu ba re. Peje je dun cang mandawi kele la yin ne, riye ro xo lao tar xe ba de. Sa tu zu bi kele la rime yung zhu tang, le den zu zhu, si ju jia xo jie xe ba tang. Zalong yong yin bi kele la ma za chuan rang zhe tu tang, chuan ri tang lao jia xe xe ba. Nian zhe kele la qi de si ju de ne, lao za sa tu tang ten le kong zhe nu si de, jia xo jie xe yu ba re.
0: Tui li per ji dongwa ra hi din ba tang ka zhe te mi ba tang. Hidin ba ni bar piulai jia mang chui li la da ka zhi ta mi. La sa zhung jie ji par ji dang mang chou niang du par ji dong jiu ta chung si di. Mang chou li dong dang tui li par ji xing dong si ba da. Xi lu ni dong ni ki zang an lu zhung zhui nang zhang ka jia dang ju mi su ni mi dang hi ca piulai ji ji gu ni la da si di. Jia bu zhi yi tun zhe xing long zhui ni gu xi wa dang zhung qie qie qiu ju yong su qie tui ba. Qiu yi zhung qie lin ba na la si meng jiang sa ba jiu ba. Lo zhi xiang zhi, ngô jiang li zha, bui cì tu yi ngang gong di du ni. Zhuang qie ji gong zir, ngô jiang ge jin ba xi di. Xie kang li zhui ji, zi zhi sa ba du yu. Zingi nama zu, gong du xin ba di na, sa tu ru man zhu li dhe ji, to sa sa ba du bi gu rin yin.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音台来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: 谁看那么做更宽松？第二呢，别打算别吃鸡蛋，鸡蛋爱别吃鸡鸭，日子破不离。想了，别叫农村人这来讲，看看农村家年光个来真看大些的眼。
4: 想了，看看农村家年光个来真看大些的眼。就算猪皮土结了冻，来真看大，那么新看大。就算着冻，干嘛煮土？你原是为这样。就算炖皮土，塞起着的。就算几笔土，连同两吨；就算几档干嘛送去土，北京三九年着；就算个笔土，得人个多呢；就算个档干嘛送去土，俺到你就比小了；就算几笔土，绿色三角；就算几档干嘛泥土，不要接骆驼；就算几档干嘛锯土，拆了个车；就算几档干嘛送去土，林中。就算就这一坨绿色三角儿，就算就这一档干嘛泥土，不要接骆驼；就算就这一档干嘛锯土，日子密码等拍拍编吧，你妈接了搞强度；日子大瓦等喇叭把上接了，你们得了；就算就泥土，中央不给弄这零星举动；就算就上土西北烂叶；就算就上档干嘛送去土。北京三九年着，就算这一土得人个多呢；就算这一档干嘛送去土，日用个心看；就算这周土看给六七年前；就算这周档干嘛送去土，林中滚林；就算这段土绿色三角了；就算这段档干嘛泥土，不要接骆驼；就算这段档干嘛接土，咱得六个折腾。就算九段档干嘛送去土，连同两段；就算九节土绿色三角了；就算九节档干嘛泥土，不要接骆驼；就算九节档干嘛锯土，拆了个车；就算九节档干嘛送去土，俺到你就比小了；就算这个土西北烂叶；就算这个档干嘛送去土，塞起着了；就算你黑档干嘛送去土。北京三九年着，就算你去扎街土，得人个多呢；就算你去扎街档，干嘛送去土林中；就算你去扎泥土，看给人去脸钱；就算你去扎泥档，干嘛送去土人用个心看；就算你去扎一土，人工个脸钱就这边。十七世纪，日子密码就就算这些年交接罢了，拆迁小学年数都出一。
3: 想了用那些来看的空点设备，那些看到来请学习员，毛文白就在年小在一人给别去了叫那些进来的些呢，多脑光膜，认知下级动逻辑，强到了能天天让眼看起来清清不接，啥家靠看下了看起来清清脸这万不接，罗卡逻辑动认知误解了，真把某某过年让眼那么贴接，啥家靠看下了真把牛牛过年让眼真把某某过接，少年年过，认知下级动逻辑。罗卡罗吉东一切罗吉拉正把某某国呢让也那么贴接撒家靠开下了刚家的群群不接天命家撒个卡了正把牛牛国呢让也正把某某国接阿里拿起努吉一切努吉东罗吉拉正把周爷爷接龙庆宇接想了这些中期的东中到了个能些解决呢拉萨了能东呢让也正把某某国接这些马修翁中阿东这些托修翁中年纪上周见了南东的人也真把目不过去这次马修翁中接动这次脱修翁中接个拿去了南东的这次马修六个五个翁中抽动这次脱修翁中接上爬下去了真把目不过去人也南东的这次马修翁中抽动这次脱修翁中接上内东去了南东的人也真把目不过去这次马修翁中上动这次脱修翁中接你现在看到了南东的人也真把目不过去这次马修运动六个洞，这次脱修运动结业。 Karo chue la chan tantorpo ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu unru nga tong, dheji to xiu unru nye xe. Gheche la nang tong ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu ligu uka unru nye tong, dheji to xiu unru nye xe. Pushen la jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu unru nye tong, dheji to xiu unru nye xe. Xinza la nang tong ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu ligu uka unru nye tong, dheji to xiu unru nye xe. Ando la nang tong ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu ligu uka unru nga tong, dheji to xiu unru nye xe. Dang yong la nang tong ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu ligu uka unru nye tong, dheji to xiu unru nye xe. So zong la jimba mungpo kwa ne rang ye nang tong je, dheji ma xiu ligu uka unru nye tong, dheji to xiu unru nye xe. Lare la jimba mungpo kwa ne rang ye nang tong je, dheji ma xiu ligu uka unru dan tong, dheji to xiu unru nye xe. Ten che la jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu unru ligu tong, dheji to xiu unru nye xe. Shorong la chan tantorpo ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu unru nye tong, dheji to xiu unru nye xe. Mangkang la kama chan po je, dheji ma xiu unru ligu tong, dheji to xiu unru nye xe. Zogong la chan tantorpo ne rang ye nam te je, dheji ma xiu unru jay tong, dheji to xiu unru nye xe. Zaya la chapa chun chun po ne rang ye nam te je, dheji ma xiu unru jay tong, dheji to xiu unru nye xe. Bawa la chan tantorpo ne rang ye jimba mungpo kwa je, dheji ma xiu unru jay tong, dheji to xiu unru nye xe. Gongda xiu san bai nang xin na, bie rong chung chung nang xie cha ching xiao ye dian nian nian dian pili zai bai nang xie ngan da ri. Sengan nang ba zuo, ting di nang xie ngan da le jing xiu zara.